0: conexión perfecta entre música y energía. Factor 96.1.
1: 챙이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤